0: та Тіна ФМ. Включай, танцуй и попивай.
1: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangsta.